Da, da, to smo mi. 3 minute do 7, taman dovoljno vremena, ako vas još nismo razbudili i razdrmali, da to učini naš Lučo svojim rock izborom glazbe. Možda vas razbudi i podatak o temperaturi. U Rijeci 24, u Delnicama 13, opširnije ćemo naravno u 7,5. A možda vas zanima i prognoza, iako je danas i u današnjim vremenima zapravo sve to dostupno putem aplikacija. Možda vam se ne da, pa ću vam ja reći, pružiti priliku da još malo uživate u mom glasu. Pretežno vedro ili sunčano, uz malu na oblaku.

0: Zenzin za štat, da se istuži baba. Ja na litrih, 9 sati i 17 minuta i ovoga petka, bez obzira što je ljetni petak, tu smo zajedno s vama. Tu smo zapravo kroz cijeli tjedan, 24-7, ča bi rekla moja pokojna Nona, koja je inače bila vična engleskom, možeš misliti. Stižu vaši mailovi, stižu čak i za vrijeme trajanja emisije, pa se slobodno držite te dobre navike. tuzibaba@yahoo.com, ima ljudi koji jednostavno ne mogu čekati s nadom da će dobiti uživo, pa onda napišu, pa eto tako napisala i gospođa. Kaže ovako: kupili smo karte za dvoje roditelja sa težim bolestima, 12.6. u 13.45 je trebao ići autobus iz Rijeke za Pulu putem Arriva aplikacije. Unatoč tome što imaju pravo na pola karte jer su umirovljenici, kupili smo im karte pune cijene preko aplikacije da ne gube vrijeme u autobusu i poslali im na WhatsAppu. Sve su imali jasno i vidljivo sa svojim imenima na tim kartama. Budući da se vozačima i usmjerivačici, to jest menadžerici prometnog voznog parka, dotičnoj plavoj gospođi, nije imalo strpljenja pomoći otvoriti kartu čovjeku sa Parkinsonovom bolešću, bili su prinuđeni kupiti novu kartu, a ove su propale i nikad skenirane i neiskorištene. Kažu da nije bilo greške. Toliki problem otvoriti bolesnicima karte. Ta menadžerica plave kose je doslovno rekla vozaču da ih otkanta. Otac naime slabo i sporo govori, i spori ih je pokreta i tresu mu se ruke, a majka je djelomično dementna. Prijatelj ih je čekao u Puli. Toliko bolesni još nisu da se ne bi sjetili kako su se ponašali prema njima. Sramotno, nehumano, nikad više. Pa ti ostari, neću, umrijeću mlad. A ne da me neka usmjerivačica krade. 210777, dobar dan.
1: Dobar dan. Evo, izvolite. Imam jednu tužibabu na kolodvoru željezničkom. Uh-huh. Bili smo jučer u art kvartu u Benčiću, otišli smo greškom s jednom papirnatom čašom van iz prostora Benčića i došli smo na kolodvor čekati autobus za domo, međutim nismo imali gdje baciti papirnatu čašu. Nigdje nema kante od smeća. Sve smo obišli oko onog restorana, ispred restorana čak je muž ušao tamo, uh-huh, gdje je neka čuvarica, ni ona naravno nije imala kante. Znači, svo smeće koje netko ima kod ulaza u autobus, baca na pod što se vidi uz trotoar i uz parkirane aute. Kako to da nema niti jedne kante, ni za opuške, ni za ništa? Evo, možete provjeriti, na kolodvoru nema kante za smeće.
0: A gospođa, ako ih stave, ko će ih praznit kad nema ljudi?
1: A znam da nema ljudi, ali mi smo doslovno čašu najprije okrenuli naopako da isteče ono malo soka van.
0: Ne, razumijem.
1: Izmjećila sam ju i uzela doma.
0: Da na tako frekventnim mjestima nema ni kante za smeće, to je stvarno čudno.
1: Da, evo, na autobusnoj stanici na kolodvoru.
0: Onda se žalimo da nam je grad pun smeća, pa logično, diče smeće nego na
1: kolodvoru. Da, evo, kolodvor je prvi koji je stvarno uz trotoar, uz parkirane aute, ima smeća koliko god hoćete.
0: A hvala gospođo.
1: Molim.
0: Vaša mala kap koju ste odnijeli doma, odnosno ta čaša, pomaže tkati neki novi slap, nadamo se.
1: Da, istino, kad bi svi tako barem, ali evo, neće svi.
0: Neće. Hvala vam, pozdrav, bog. Kaže ovako: poštovani, ovo spada u rubriku vjerovali ili ne. Dobijem posao na natječaju potvrde usmeno, dolazim danas zbog odjave i prijave, to jest novog ugovora. Zajedno s voditeljicom odem do odjela, vidim poznatu robu i upoznam djelatnike. Početak rada u ponedjeljak. Nakon sat vremena zvoni mob. Znao sam, niste primljeni. To vam je to. Max Mart Kukuljanovo. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Ima, to je... Uh-huh. Ja sam rekao da mi se pusti ići u te stvari, uđe, to mi se rekli mama plati 100 eura, da bi uđe svoje stvari. Nakon toga sam ušao s druge strane, nekim bezobraznim, nekim džiskite prodaje, ne znam šta, bio toliko baha da sam u tablo ištupao, išao po brutelicu, da odpilim lokute, sve sam htio ja odpilit, ali sam malo se zdržao i došao nekako do svojih stvari. Nije mi jedna stvar jasna. Ok, ogradu može svaki staviti, ali da zaključaš. Znači, nakon 4 godine rata što sam bio u državi, ja moram plaćati da ja idem na more. Da bi ušao negdje na more ili nešto uzeti. Mislim, to je strašno, da bi se s nekim svađao.
0: Da.
2: Ok, političari su nam uzeli, prvo su nam oduzeli posao. Oduzeli su nam firme. Sada nam oduzimaju ono što nam pripada i pravo na život.
0: Ne, oni ne oduzimaju, oni samo daju strancima da vam oduzmu, razumijete?
2: A drugo, ja sam gledao statistiku unazad 10 godina. 99,9% političara je uništilo ovu državu polni snim kog sam gledao u Hrvatskoj, što su štetu napravili ugovorima, krađama, država ukradena preko 13 milijardi eura u 10 godina. Ako ćemo gledati što su poslovno pogodovali drugima, prodavali firme i sve. Znate li koji je to iznos? To je strašno.
0: Znam, 13 milijardi, mislim ne znam koliki je, ali ono, šta je djete, šta djete zna, šta je milijon dolara.
2: Ja pitam, da. Onaj Plinkić i Vava, onaj Milanović koji je taj bio premijer, koji je dozvolio da se stavi ograda, znam da je dozvolio da se stavlja lokut, je normalno. A onaj direktor Hiltona je Englez i pravi se Englez sada, niš kao ne zna kada pitaš. A vrlo dobro znamo šta su nam Englezi 45. napravili nama hrvatskom narodu, zajedno sa Srbima. I uvijek se vrtimo u isto. Uvijek se vrtimo na istu stvar. I nas jebe Englez ili nas jebe ovi. A vrlo znamo da tim političarima neka su očevi bili komunjare, lopine koje su krali Tita, pa sad su te svoje ličinke ostavili u Hrvatskoj da nas i dalje kradu i uništavaju. Eto, samo toliko. Jer uvijek se vrti, i uvijek dolazi nešto na isto.
0: Da. A vi bi rađe da vas jebe Hrvat nego Englez?
2: Pa u svakom slučaju, kad jebe Hrvat, bit ćeš normalniji. Kad jebe Englez, ono će to derat ko pičku i još će završiti na cesti.
0: Bože, kakvi izrazi. Ko pusi vam se kaže, a ne ko
2: da,
0: to što ste vi rekli.
2: Da, dobro. Ne, stvarno, mi se možemo zezati, ali neke stvari nisu u redu.
0: Nisu za zezanje, definitivno, da.
2: Jer nije, stvarno, ne možeš ti doći na plažu da bravi stvari.
0: Dobro, pa pola emisije ćete mi odnijeti, shvatili smo vas. Ok, prodali su plažu, prodali su terene, sve su nam prodali, pa sad moramo plaćati. Nema vam druge.
2: Ili ih mijenjajte,
0: ne znam
2: što. A kako da vi mijenjate nekog...
0: Pa izbore imamo, izbore imate, gospodine.
2: Gospodine, već se unaprijed zna ko će pobijediti, i kad se oglas ostavi, ko će taj oglas dobiti posao.
0: A gospodine, bilo je rečeno da će Portugal osvojiti svjetsko prvenstvo, pa vidite da su ispali. Tako i ovdje, uvijek mali čovjek može zeznut velikoga, razumijete? Samo mora naći načina.
2: Da, sam ovdje je zeznuo velik čovjek. Ovdje je obrnuto. Ali nema veze, dobro, ja se izvinjavam.
0: Sve u redu, ali dosta smo vremena čovjek. već. Hvala vam puno u svakom slučaju. Pozdrav, bog. Nastavite vi pilit lokote, pa će vas neko vjerojatno zalokotat negdje. Kaže, tužibaba na GP Krki kooperante. Pozdrav, imam tužibabu na GP Krki, njihove kooperante, Šporčić elektroinstalacije, Mar gradnju i ostale koji sa svojim radovima na Drenovi svim silama se trude napraviti isti cirkus kao na Pehlinu. I za sada im na našu žalost ide od ruke. Radove izvode sporo, oko mjesta radova za sobom ostavljaju nered, kopaju pa zakopavaju, pa opet otkopavaju, pa opet zatrpavaju. Nakon svega ostave makadam nasut materijalom velike granulacije, tako da koliko god sporo vozili, uništavamo svoja vozila. Sva zatvaranja ulica trajala su duže od najavljenog. Spoj ulice Orešije i Grohovskog puta stoji raskopan mjesecima. Da ne duljim, sve u svemu užas. Pozivam nadležne da obrate više pozornosti i utječu na izvođače kako se ne bi ponovio slučaj Pehlin. Tiho sviraj, da, baš ljubavno. Pa onda dođe Englez i kaže, aj ti, malo se sagni. Dobar dan.
3: Halo.
0: Halo.
3: Dobar dan.
0: Poštovanje, izvolite.
3: Robi.
0: Reci.
3: Imam jednu tužbu veliku, zovem iz Istre, Tugorišića Rije. Bija sam, žena i ja smo bili pa samo šetimanu u Buzetu, malo kod doktori, malo ništa kupit. I govorim, klima ne zela u autu, grem tu kod jednog elektromehaničara, dobar izvrstan je, grem mu vidit šta bismo napravili. I dojdem tamo, nenoga u radioni, malo gledam okolo i pitan jeki tu, a pojavi se ovaj dečko, odnosno vlasnik, ja mislim kita modela, zove se Marin Flego. Izvrstan je. Dobar, bija sam par puti poli njega i vaj...
0: Dobro, to ste već reka, dajte sad malo dalje.
3: Vaj sam bija zadovoljan, ali dobro, mislim da rečem ni to.
0: Valjda ste bili kontenat, ne zadovoljan ako već, mislim.
3: I taj dan dojde on, tamo z neke prostorice, ja rečem, dobar dan, nisam čuja da li odgovor je ili nije, aš malo slabije čujem. Ja govorim, ni druge nego doj Juan. I on opet pasa nekamo u tu prostoriju, neku drugu čajadan, i niga.
0: Je pada daš taj dan?
3: Ma nije, lipo vrijeme bilo.
0: Aha, dobro. Če baš jako teplo je bilo ili onako malo?
3: Ma je bilo dosti teplo, da, pa samo šetim ono.
0: Da.
3: I čekam, niga. Žena pita, pa čaj je reka? Ja govorim, ne znam, niš, vidija me je.
0: Da.
3: dojde neka ženska tamo izvan s nekim kusom.
0: Hoćemo mi jedan hydration break ubaciti u ovu vašu priču, jer ako ne skratite, ovo će predugo trajati.
3: Neće.
0: Da.
3: I ona ga je poiskala, zazvala, čaj znam, on je došao,
0: ja.
3: Išli su van tamo nešto s tom plastikom kod nekog auta i ona je pasala ča. Žena i ja tamo čekamo, stojimo, on pasa opet nutra.
0: A je vam ta ženska rekla dobar dan? Za njega niste čuli? Ste za
3: ne,
0: njegu...
3: nitam.
0: Ne.
3: A su se poznali.
0: Okej, okay, okay, dobro. I ona je pošla ča i onda je on opet došao i...
3: Ne, i onda je došao neki drugi čovjek. I onda
0: arka,
3: je
0: majka.
3: Iska, aha. Ja. Iska i došao je, ništo su pogledali tamo vani, van radiona i to.
0: Ja.
3: Pošao je opet nutra. Mm. Niga. I... Meni je dojadilo, mislim, i žena i govori, ča ćemo, niš ja govorim, gremo čaj i gotovo, ča ćemo. Ali zamislite, toliko je pasa puti poli mene tamo, vidje da stojim i reka sam mu i pozdravlja i sve, niš. Kad smo pošli ča, žena i ja van tamo s korte, on je došao van tamo, manjanke, kako da nismo bili. I sad zamislite vi to, tu poslovnost. Ča je to?
0: Ha, ne znam.
3: Ča bi te rekao vi?
0: Ne znam, niga, čujte.
3: Ja peram da on ima previše šoldi i da on samo bira klijente koji njemu odgovaraju.
0: A ki zna forševini ne postojite?
3: A možda i ne.
0: A ja, kad vas kad toliko put je pasa poli vas, ni vas vidi, a ja meni se parada, vi forši zovete za onega drugega svita, da vas nanke ni tu.
3: A lahko, anke to mora biti.
0: A ako vidite, ajde... Bog vam daj zdravlje, čao.
3: To mu je lipa reklama. Ala.
0: Ja, ala, bog,
3: ajde,
0: bog, čao,
3: prijatno.
0: Čao. Ja da sam privatnik u Istri, ja bi zapravo vrata od korte zajedno kad bi novega vidio. Poštovani, tužim se na vladajuće vijećnike grada Kastva, koji su sinoć izglasali zamjenu gradskog zemljišta u Rešetarima za zemljište u privatnom vlasništvu tvrtke Ripetrol. Razlog zamjene je izgradnja nove zgrade Doma zdravlja, bar tako reče gradonačelnik Mostarac. Nova zgrada Doma zdravlja je prijeko potrebna, ali grad Kastav ima na desetine boljih lokacija za tu namjenu. Sinoćnjom odlukom grad Kastav je upravo postao superhik, uzmi sirotinji da bi dao bogatima. Dobar dan i vama.
4: Dobar dan.
0: Izvolite, gospođo.
4: Evo, ja imam jednu tužibabu, jer se tako zove emisija, ne?
0: Mm-hmm.
4: Imam tužibabu zapravo na Eko Plus, na Čistoću, na župana, gradonačelnika, donačelnika, nemam pojma više na koga sve ne. Zato što od kad postoji Marišina, a tome već postoji 10-15 godina, nemam pojma nikoliko više, sustavno na struju. I mi živimo u teškom smradu, a što je najbolje od svega, evo danas sam krenula zvat sve jednog po jednog, dobila sam ih na telefon, međutim sad kad sam pokušala ponovo ih dobiti, jer je svatko od njih rekao da će mi se javiti za 15-20 minuta, pola sata, to je od 8 sati jutra, sad kad vide moj broj telefona, onda se nitko više ne javlja. Znači, užas jedan u kakvom mi smradu živimo, koga smo sve pitali, molili da se to riješi, da se nešto napravi po tom pitanju, svi su se oglušili.
0: A jeste probali malo protestirati pa ići tamo ispred zgrade pa onda da vas čuju, jer očito ovako s telefonima vas jako brzo pročitaju i onda vam se više ne javljaju, moja gospođa, to vam je to.
4: Gledajte, znate i sami već jako dobro koliko taj problem sa Marišćinom i sa smradom traje, sva što smo mi probali i protestirali i hodali i zatvarali Marišćinu i razgovarali sa svim mogućim ministrima, međutim to vam je sve nekako kratkog daha. Ne znam.
0: Znate šta, oni čekaju da se vi umorite, vi se samo nemojte umoriti. Vi budite uporni, nema druge. Nema, mislim, inače će vas iseliti od tamo ili čekaju da se vi iselite, razumijete? A vi njima pokažete da nema tog smrada koji vi ne možete podnijeti. Nema druge.
4: Tako nekako to ide kod nas. Da.
0: Recite im smradovi, mi vas možemo podnijeti. Tako.
4: Upravo tako nekako.
0: Hvala vam, gospođo, pozdrav. Pa onda piše slušateljica. Poštovani, velika tužibaba na medicinu rada Opatija. Uporno ih se zove na dani broj telefona, ali nema odgovora. Otišla sam u Opatiju i vrata zaključana bez ikakve obavijesti. Pitala sam zubaricu u istoj zgradi za informaciju i pokazala mi je da postoji obavijest uredno zalijepljena unutar na vratima ordinacije do koje se sa ulaza ne može doći. I da bi bilo bolje zamjena za tu medicinu je u crikvenici i ona se ne javlja na telefon. Očito opet GO, tako se ne radi. Jedna žena plava. Vidim ti po faci, Deni, da nisi baš shvatio. A vidiš i ti meni isto, jel da? Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Poštovanje, izvolite, gospođo.
5: Svaka ti časke nerve imaš.
0: Kića, ja, ma ne, ja uživan, jadan, empatiran s tima ljudima, čan nerve, ja. Recite, ova, šinjora, recite.
5: Uću kratka, imam jednu veliku, veliku pohvalu na Lidl Matulji.
0: Na?
5: Na Lidl Matulji.
0: Ja.
5: Kjera smo muž i ja bili u šopingu i na blagajni nam je ostao jedan kus lososa.
0: Mhm. Onaj po 12.40, a? Se kupuje losos. Bravo, bravo. neka. Dobro.
5: E, i čuj dalje. Išli smo, onako smo od Basno Tačića, smućena, i ja ti vidim, dođem ti doma, nisam spaki. Noćas mi u snu prišlo.
0: Da, nema lososa.
5: Jebenti, ja nisam losos tranžirala.
0: Ja.
5: Jutro smo šli Lidl dole, mm-hmm, Kulmatulj. Otišla sam i našla sa jednu blagajnicu i tako je povedan. I ona mi reče, gospođe moja draga, i evo vidjela sam na računu, kaže drugoj kolegici na blagajni, gospođa ide samo po losos, koji je plaćen, i da izađe van. Svaka čast, bez problema, bez ikakvih, da se ono, mačan to nije naša krivica, mm-hmm, je ovo, ča je ono.
0: Ste sačuvala taj račun da mi ga date, da gre ja da nastamu pa da rečem da mi je ostalo?
5: E, more, primim. Pa ne, pa ću ti ga dati.
0: Ja. Ok, ću doj po račun, pa onda grenu Lidl, pa ću reći da je to mi ostalo losos čera isto.
5: More.
0: Ako ne provjeravajuća. Ajde, božili, a će biti dobar obed nas. Poštovani, sad kad smo već kod prodajnih centara, čujte ovo. Jučer, 9.7. oko 15 sati sam bila na kasi u Plodinama u Malinskoj, gdje je zaposlenik koji je radio na kasi rukama gurao proizvode koji su bili raspoređeni duž cijele trake kako bi valjda ubrzao naplaćivanje, a gužve nije ni bilo. Ja sam stajala na kraju kase kako bih spremala stvari. Tom prilikom staklena boca vina pala je na pod i staklo meni na nogu. Bilo je krvi svuda, a bome i vina. Ovako zločinački umovi, čovječ. Trebalo je dobrih 5 minuta, ako ne i više, da mladić koji ne govori hrvatski, a bome ni engleski, zove nekoga, što je nekako zdravo razumski, no tek nakon što sam se počela derati da sam potrošila sav paket maramica. Stigla jedna zaposlenica koja mi je malo zamotala nogu, hvala joj na tome, ali naravno krvi je bilo posvuda i morala sam u ambulantu jer je i dalje krvarilo. Nije za šivanje, ali odrezan dio kože. Bože, kao nesreća. Nije bilo isprike, a mladić s kase uredno otkucao moje proizvode i naplatio, te jednostavno nestao. Da ne kažem da se neki mladić druge kase drzno mene optužiti da se tako ne stavlja roba na traku, gospođo, iako nije vidio da je strani državljanin koji radi na kasi pogurao stvari rukama bez da sam ja bila blizu boce vina koja je pala. A bome se nije trgnuo niti da mi pomogne. Razmišljam o daljnjim koracima, ali iz iskustva znam da se to negdje vani dogodilo da bi se svi itekako rastrčali i pomogli na bilo koji način, samo da ih ne tužim, jer bi mogli izgubiti i svoj posao, a bome platiti i debelu odštetu. Nažalost, tu smo di smo. Nisam bila već dugo u Plodinama, ali vjerujte mi, ni neću tako skoro, a i svi oko mene će sigurno dobiti sve preporuke da u te markete više ne ulaze nikad. Skupi osoblje koje ne priča jezik, neuljudni i prljavi i totalno neljudsko ponašanje. Ili ako idete, nemojte kupovati boce vina ili držite kod sebe, jer ovo da se ovako dogodi da vam pade na nogu, gospođo moja, da vas tako razreže, pa to stvarno treba imati sreće. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Izvolite, gospođo.
6: Ovako, ja bih podržala totalno ovu gospođu što je govorila o Marišćini, jer to se više ne da izdržati po ovim rutinama, i da stvar bude najbolja. Oni to puštaju kad treba početi na večer spavat, kad treba malo otvoriti prozor, da ude malo zraka, kakovog, takovog, onda počne taj smrad. Pa to je katastrofa.
0: Ali gospođo, ja već 10 godina slušam, to se više ne da izdržati, a vi svejedno izdržavate.
6: A kamo ćemo? U šator?
0: Pa ne znam, neki protesti, nešto, ne znam, ča.
6: Pa protestiralo se i 100 puta, pa...
0: Pa znam da je, ali onda morate i 101. put, i 102. put, pa nema niko pravo maltretirati vas tako.
6: Ma ima, ma mislim, valjda imaju pravo, pa čuje naša načelnica, čuju... odgovorni za to. Ma to je živi bezobrazluk, trovanje, smrad. Govorim vam, najgore je po noći. Eto. koji god bilo doba, noći se dignete, to smrdi, to je katastrofa.
0: Evo. Eto, to. A dobro, mislim nije dobro, ali evo, hvala,
6: dobro,
0: hvala da ste rekla.
6: Dobro, ja, neće biti izgleda dobro, hvala vam puno.
0: Ma bit će sve bolje, jer vidite da po Riki nema više kante za smeće, pa onda smeće da, hitamo da, po cesti, da, onda će manje smeća nositi
6: pa
0: gore poli vas.
6: Pa isto sve manje i manje dolaze po te smeće, bitno da su dali tih kanti, da zastaju u prometu, jer moraju stati kraj svake kuće, ali se na kraju to sve tamo strpa u, na istupu.
0: Hvala vam lijepa na javljanju, Šinjora. Pozdrav, Bog. Poštovani, kaže, imam jednu tužibabu, ali i apel. Naime, na području vojaka i kampusa već mjesecima se druži jedna mlađa ekipa na biciklima i električnim romobilima, što ne bi bio problem da se ti klinci ne ponašaju kao da nema nikoga drugoga oko njih. Voze iznimno brzo i po nogostupu i po prometnicama. Zaleću se nizbrdicom s kampusa, pa u zadnji čas koče toliko da se podižu na prednje kotače, sve s ciljem da u posljednjem trenutku ne izlete pod automobil. Jedan od njih mi je gotovo pokosio malodobno dijete. Doslovno su se mimo išli za 5 cm i to zato jer sam ja vrisnula i stigla ju povući unazad. Klinac nije niti pogledao u nju, niti malo usporio. Toliko je brzo vozio električni romobil da ju nije ni vidio kako prolazi pokraj njega. Drugi je vozeći bicikl suprugu izletio pred automobil. Nije ga udario samo zato što je naglo skrenuo u lijevo. Da je iz suprotnog smjera dolazilo drugo vozilo, netko bi sigurno nastradao. To me dovodi do tužibabe i na roditelje i na policiju. Dok jedni ne znaju gdje su im djeca i što rade, drugi u kvartu ne provode apsolutno nikakvu kontrolu, niti održavaju red. Tko zna, možda ti roditelji znaju što im klinci izvode, ali misle da je kaciga koju su im stavili na glavu dovoljno da ne nastradaju. Nadam se da će netko od roditelja čuti tužibabu, možda prepoznati u opisu svoje dijete i reagirati. Ti klinci doista izazivaju sudbinu, a pritom ugrožavaju i druge oko sebe. Neka se djeca igraju, nek se voze, nek su vani na zraku, ali neka to rade na dijelu kampusa ili kvarta gdje ne prometuju automobili i gdje nema male djece. Dobar dan i vama.
7: Dobar dan.
0: Izvolite.
7: Lepi pozdrav.
0: Živili.
7: Ovako, imam tužbabu na talasoterapiju Opatija.
0: Zač.
7: Zač. Bila sam neki dan na kontrolni pregled kod kardiologa i kako sam grdo kašljala, ona me poslala odmah da gledam snimat pluća. Posvitno je napisala.
0: Uh-huh.
7: I kad sam došla dole na prijemni da se javim da gledam to napraviti, gospođa me pogledala, onako se podlo nasmijala i dala mi je termin za kraj 9. mjeseca.
0: Pa ćete umret do tada, ako da.
7: I ja govorim, sad ću ja ili živjet ili ću umret do tada.
0: Ja.
7: A s tim nalazom pulmologa dodatnih još 3 mjeseca, na kraj 11. mjeseca. Pa se lepo pitam, sad ćemo onda hoditi, mislim hoditi, ja, moraš pojeti na neki pregled kad moraš.
0: Ja.
7: Ali ako se stave za ono što je jako hitno, za 3 mjeseca i više, onda imamo potapovoći.
0: Ne znam što da vam reći, inženjora. Ste grobnicu ste regulala i to?
7: A nisam.
0: A niste?
7: Ja mi
0: nisila,
7: mislim.
0: Da, ma to vi mislite, ali... A vidite da naši doktori ne misle tako. Možda bi bilo dobro da si grobnicu rezervirate. Dajte,
7: da,
0: dajte
7: ja
0: malo, razum... morate se malo nakašljati samo da čujem.
7: A ne, je mi pasalo.
0: A pasalo je?
7: Ja.
0: Ajmo vidite.
7: A je,
0: ajmo vidite, oni su vama vidjeli da će vam to pasati, onda su vas to Bože naručili za 9. mjesec.
7: Pa, da. Ja. Ali mislim, okej, okay, da to nije bilo ono, stvarno bilo grdo sam kao i stvarno kad mi je doktorica poslala,
0: ja.
7: Mislim, ali da je to nešto onako malo si preklajem, pa okej. Okay. Mm-hmm. Ali ovo je bilo stvarno jako grdo i začut. A kamo li, ne znam, mislim, stvarno...
0: Ali je pasalo, je tako?
7: Ma moralo je pasat, ma imam jedan drugi recept, pa mi pasalo, nešto onako koča vis da se radi ovako.
0: To vam je najbolji recept, sinjora moja, to je ričet da nema doktora koji će vam ga izdat.
7: Je tako,
0: da.
7: To su najbolji recepti.
0: Tako je.
7: I hvala vam,
0: hvala
7: vam na temu.
0: Molim, Bog daj, čao. Kaže, tužibaba, poskupljenje vode, voda ne nestaje u prirodi, što ide u zemlju, ide u oblake, pa opet u zemlju. Nemojte se zavaravati, poskupljenje vode nije da se zaštite ljudi i dugoročna opskrba vodom, poskupljenje je da se zaštite punionice pića i industrija, a vama uvaljuju račun da platite za već bogate. Ah, uzmi sirotinju da daš bogatima, tako to ide. Dobar dan.
8: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
8: Evo, redovna mjesečna Je redovni mjesečni prigovor na naše vrle inženjere u Rijeka Prometu, odnosno Rijeka Plusu ili kako se to već zove. Opet,
0: to su vam dvije različite firme, pa jeste, jedan put su mi već pravi.
8: Rijeka Plus. Dobro, ko programira semafore, to su oni meštri stručnjaci na koje svako toliko malo nabacimo primjedbu. Uh-huh. U našem dragom gradu, kad se desi god nekakav kratki spoj, imam osjećaj kao da se oni potpuno pogube u tim programima semafora. Tako da, onda kažu, gužve se stvaraju, sezona je krenula malo. Smokve suhe, sezona krenula je njihova nesposobnost programiranja, znači crveno na crveno, vozimo se i po rivi, Adamićevu tu i tamo još uloviš nekad i zeleni val, ali dok si došao već do Žabice, dalje prema indeksu, ne daj Bog, tamo prema Mlaci, to je crveno na crveno, tako da ovo je divota. A isto tako i na njihove krasne kooperante koji im farbaju ceste, na bulevardu su se hvalili 21.5. je asfaltiran dio kolnika od Mažuranićevog trga do vodovodnog parka, i evo tih 300 metara crte još uvijek nije povučeno, valjda povlače neke druge linije na nekim drugim mjestima, pa se to ne stiže jer kaže, to je samo noćni rad jer od tada do danas nije bilo noći, pa valjda nisu stigli to odraditi.
0: A da, ne rade gužvu po gradu, mislim stvarno ste nezahvalni. A dobili ste novi asfalt, sad hoćete i crtu, mojte pretjerivati, mislim. Pa gdje ste to vidjeli? Pa još je frižak.
8: I semafori crtu.
0: Ma još je frižak asfalt, popio bi boju, razumijete, mora proći neko vrijeme.
8: Rekao bi naš dogradonačelnik, precrnije, pa onda previše boje upija, to je to.
0: Shvatili ste. Hvala vam, čujemo se idući mjesec, pozdrav živi. Kaže, tužibaba na tužibabu za Marišćinu. Pozdrav, svima smeta Marišćina, smrdi, trlje, truje i bla bla, ali nikome ne smeta Pehlin i reciklažno dvorište, kad glasači pod navodnicima pale gume, plastiku i slično. Taj dim je otrovan i truje sve stanovnike u blizini, ali nikome ne smeta to. Svi šute ko pije, ne može se imat prozore otvorene preko ljeta ili se moramo gušiti u smradu. Ugodan dan vam svima želim. Imamo još koga, imamo. Ko što tužibaba ne ide na godišnji, tako ni vi ne idete na godišnji, očito. Dobar dan.
9: Dobar dan.
0: Poštovanje, izvolite.
9: Pa evo, opet bi se javio, kao i prošlog petka, Novi List.
0: Da.
9: Pretplate. Oni ne dostavljaju, jednostavno, prije 15 dana je uplaćena im pretplata i niko se ne javlja, niko se ne želi javiti, niti mailom, niti telefonom. I nemaju valjda poštara, ovi iz Nepala još nisu došli.
0: A nisu naučili vašu ulicu još.
9: Pa to je možda, nisu savladali.
0: Došli su oni, ja ih vidim svako jutro, više ovih crnih nego bijelih po cesti. Da.
9: Ali zamet još i nisu savladali.
0: Ne, sad prvo rješavaju istok grada, onda će zapad, kužite.
9: A uvijek smo težili prema zapadu, ja sam mislio da će od zapada prvo poći.
0: Ne, ali smo dugo bili na istoku, znate, to vam je to.
9: Da.
0: Baš kao i Nepalci. Hvala vam puno.
9: Novog Lista nema, uzeli su novac, to znači da je to trebalo bi, ja nisam siguran, ali mislim da ih treba prijaviti kao da je to krađa, kao na internetu, uplatite, ne dobijete, pa morate prijaviti policije, ja ne znam.
0: Ma da, ali mislim da vam policija ne izlazi, za ne znam koliko ste platili tu pretplatu, postoji taj neki limit, kad se to smatra kriminalnim dijelom, kad je to samo otuđenje i tako to.
9: Treba nam doplatiti malo da bi to policija mogla izaći, da.
0: Morate im platiti još jedno dve. Morate im još jedno dve pretplate platiti da naraste taj iznos, onda ih možete tužiti policiji, razumijete? Ajde.
9: Ljudi ne nasjedaju na naš Novi List.
0: Ma ne, uvijek smo tu za pomoć. Može. Hvala vam, Bog živi. Kaže, dana 5.7. kupio sam u Elipso ZTC Rijeka dasku za peglanje. Kad sam ju donio doma, žena je ocijenila da je prevelika za smještaj u prostor za peglanje i predložila da izvršim povrat. Istu dasku za peglanje na siroti, moj čovjek, kako šta radi žena od njega. U original plastičnoj foliji, neotpakiranu, sam odnio u poslovnicu s računom u namjeri da ju zamijenim, zamanju ili da mi izvrše povrat novca. Tamo sam doživio neugodno iznenađenje uz obrazloženje da se povrat ne odobrava jer je to poslovna politika tvrtke. Iako sam objasnio da se radi o dasci za peglanje koja je nekorištena i original zapakirana, voditelj poslovnice je rekao da ne može izvršiti povrat i lijepo me uputio da sutradan ujutro nazovem voditeljicu maloprodaje. Dobivši gospođu na korisnički telefon i objasnivši joj da želim vratiti proizvod ili zamijeniti za manji, ona me vrlo neprofesionalno, nekulturno i arogantno grubo odbila i rekla da je poslovna politika tvrtke da ne odobrava odobravaju povrat ili zamjenu proizvoda kupljenog u poslovnici i da sam isti trebao kupiti putem web trgovine, u kojem slučaju bih mogao tražiti povrat, te da ne želi slušati nikakva obrazloženja. Nažalost, vrlo loše iskustvo kupnje, za razliku od nekih trgovačkih lanaca koji bez problema vrše povrat ili zamjenu kupljenog proizvoda. Preporučio bih da dobro razmislite prije kupnje u Elipso trgovini, jer kada izađete izvan trgovine, vaša prava kao potrošača se nakon toga neće uvažavati niti poštovati. Ti si bar ušao u Elipso, ovaj nije ni ušao u Novi list, a uzeli mu lovu. Dobar dan.
10: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
10: Halo, jeste, čujemo, gospodin Karlin, čujemo se.
0: Poštovanje, izvolite, recite.
10: Evo, imam niz pritužbi, ali zadržat ću se samo na jednoj.
0: Molim vas, da.
10: Evo, nakon me naljutila prošli tjedan, je mislim bila ta izvedba, znači pritužba je na sve organizatore, grad Rijeku, HNK i tako dalje, Riječkih ljetnih noći. Znači, na gatu Karolina Riječke organizira koncert, mislim da se zvao od Mozarta do Terminatora, ja odem online pogledati cijene, rado bi otišao sa obitelji, a cijena po osobi od 35 do 50 eura. Pa sad vi računajte za nas četvero, ako idemo na ovu 35, 140 eura za ljetnu uživanciju u Rijeci. Da li je to normalno, pitam se ja, kada u jednom Londonu za svjetski muziku mogu otići za 25 do 30 eura, ne znam, evo.
0: Ali do Londona morate platiti aviona, a ovdje ne morate.
10: Slažem se s vama, da li smo mi došli na tu razinu da cijene karata za kazališne priredbe i predstave u Rijeci koštaju na razini jednog Londona.
0: Da, pa stvarno me čudi, možda ste krivo shvatili, možda je to bilo za četiri osobe, ne.
10: Ne, po osobi pisalo je od 30, cijena karte od 35 do 50 eura, evo, odite, pogledajte.
0: Pa to da je, je Schwarzenegger svirao Terminatora, ja im ne bi došao. Pa, za te pare, mislim.
10: Tako je, dobro ste rekli. Znači, od četveročlana obitelj 140 eura. Ni to orao, ni tko pao.
0: A gledajte ovako. Vi ste, recimo, ušparali 140 eura sad. Eto.
10: Tako je.
0: Eto, vidite. I sad ste i meni olakšali, jer sad sam si ja ušparao 140 eura, razumijete?
10: Hvala vam, sad se ja puno bolje osjećam.
0: Hvala i vama. Bog. Tu smo da si pomognemo. Hvala, pozdrav svima. Što još? Evo, jedna Hilton je stigla. Prije svega, apsolutno sam protiv ograđivanja postojećih plaža, no i protiv sam hvatanja jeftinih poena, kao što čini političar koji pili lokote. 45 godina se odlazim kupat na Kostabelu, nekad je bilo lijepo s tenis terenom i ugostiteljskim objektom, ali na toj poziciji je sve propalo. Skupljali su se narkomani, ma nismo, a plaže nikad nije ni bilo, već samo jedna mala od nekoliko dužnih metara, a ostalo stijene. Svi su se kao i danas kupali prema Preluku, invalidskoj plaži ili prema Biviju. Dakle, izgrađen je taj Hilton, kakav je daje, i možemo raspravljati je li ruglo ili je okej, i plažu su kompletno oni napravili novu za svoje goste, a ekipa se i dalje kupa kao i prije, lijevo i desno od te plaže. A di su narkomani? Da je to postojeća plaža kao u Mošiničkoj Dragi ili Medveji, apsolutno za zabrani da se ogradi, ali obzirom na stanje koje je bilo, tri točkice. Tako i ja nakon ove emisije puštam tri točkice, nek ostanu u eteru, što znači nastavit će se.
11: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da, sprema se oluje. Boži!
12: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: Anta.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Ma joj, imam problem.
0: Problem?
1: Da, stalno mi se doktorica čini da me neko sluša.
0: Da vas neko sluša?
1: Aha.
0: A vi ste?
1: Robert Ferlin.

0: Un baile.
1: Ovo je Ljetna taktika, posebno izdanje našega kviza uz Lucijana Kostrenčića.
2: Ma nema, Lučo, ko švicarska urica si, pa, čovječe.
3: Počela je ljetna shema, ljetna taktika i mi točni u sekundu.
2: Ali u sekundi si to namjestio. Bilo je 11:30 Svaka ti čast. Znaš šta sam ja već u najavi rekla kad me na stolu dočekale su me tu svakakve nekakve kuvertice. U nijednoj nema love, odmah da vam kažemo, nikakve iskaznice, ali ima super stvari. Vidiš, zaviri. Ovo je poklon koji ću dijeliti između 1 i 2. Aha. To ti je sutra jedan super atraktivni događaj.
3: Opa.
2: Onda da, onda tu imam još nešto za podijeliti.
3: Bravo.
2: Između 13 i 2. Znaš kako kažemo, petkom na Radio Rijeci samo zabava.
3: A ča drugo,
2: pa ča ćemo kad je petak, je tako. Rekla sam već da ćemo se fajtat, kako bi rekli po domaću, fajtat za ovu knjigu koju danas dijelimo u taktici.
3: Gromiški izraz.
2: Ja, domaći. Ja sam malo prolistala, inače smo ju već i dijelili, ja sam ju već imala u rukama na jedno 600 stranica po meni, jer je ogromna,
3: Bome,
2: jako je teška.
3: Pravo bogatstvo.
2: Je, na 600 stranica knjiga Rijeka bijelih snova, ogroman zbornik NK Rijeke o svemu, dakle od prvih početaka do svega živoga, o našem klubu, o Armadi, o naslovima. Ma vidi ovo, ma ove slike su fantastične, da ih samo gledaš slike,
3: lijepo,
2: je tako?
3: A još Matijaš se vrnul.
2: Ja, Matijaš.
3: Ča pensaš? Ča moramo biti prvaci opet?
2: Nego ča moramo. Matijaš je prišao doma.
3: On je legenda kluba, legenda.
2: Uglavnom, ovo tu, i još mi vidi, Lučo, ja ti imam veliku ljubav prema mirisu.
3: Veliki nos.
2: Hvala ti, Lučo, imam veliki nos.
3: Ali
2: zato
3: imam
2: dobro,
3: ja veći.
2: Zato
3: veći,
2: dobro osjetim ovo tu, kako fino miriši ove nove stranice knjige, predivno. Uglavnom, Lučova ljetna taktika, jedno vrlo jednostavno pitanje na 210777 i imate predivnu knjigu koju vam daruje Radio Rijeka, Rijeka bijelih snova. Mislim da današnji poklon ne more biti bolji. A? Ča ti pensaš?
3: Taktika puno kraća nego inače.
2: To smo
3: bez
2: već
3: glazbe i ono, cik cak.
2: To smo već dogovorili, već smo rekli našim slušateljima da taktika u ljetnoj shemi više nema onu dugu verziju do jeseni, naravno, ona jesen ćemo se vratiti.
3: Vada, vidjet ćemo.
2: Ali, evo, imamo već naše slušatelje, dok smo mi ovo sve rekli, oni su već nestrpljivi. Pa ajmo mi probat, Lučo, nije ti misliš da je lako ovo pitanje, ali ne znaju svi, znaš,
3: možemo.
2: Ali za ovo se treba potruditi, slažeš li se?
3: Za sve.
2: Ajmo. Halo, dobar dan.
3: A već?
2: Halo. Dobar dan.
4: Dobar dan,
2: lijep pozdrav.
4: Lijep pozdrav.
2: Kako ste?
4: Odlično.
2: Dobro, jeste čuli sve?
4: Pa jesam, malo sam tu zujela, ali veći dio sam čula, znam da neće biti glazbeno pitanje.
2: Neće biti glazbeno pitanje, ali
4: sve ostalo ćemo se potruditi.
2: A znate čija je nagrada, ste me čuli kako sam se hvalila tu po...
4: Rijeka, grad, bijelih snova.
2: Ma da, predivan zbornik o našem klubu.
4: NK Rijeka, pa naravno.
2: Pa nego ča, nego koji drugi NK, nego NK Rijeka. A mislim, to uopće ne moramo ni komentirati.
4: Dobro,
2: Lučo postavlja pitanje, a vi odgovarate.
4: Rećam na 50%, dobro?
3: Evo,
2: ajde.
3: Slušajte pažljivo.
4: Slušam.
3: Pitanje je sljedeće. Do danas, ne računamo ove ljetne toniš, to je ovako samo bonus.
2: Dobro.
3: Znači, do danas, koliko smo imali taktika, znači emisija kvizova,
2: koliko smo Lučo i ja odradili taktika do danas?
4: Troznamenkas ili četmroznamenkas?
2: A nećemo vam sad to. Morate se dobrano potruditi za knjigu.
3: Kako budemo išli.
4: Koliko taktika, ne računajući današnji.
2: Da.
3: Ne, ove ljete ništa, ove one prave sa glazbom.
4: Prave, a joj, slušam svaki put, a ne znam. Ma jedno 999.
2: A dobro, to bi bilo
3: malo
2: preveć. Dobro, ništa, hvala vam na pokušaju, budite s nama pa razmislite malo pa se čujemo.
4: Naravno, ajde. Možda bude sreće drugi put.
2: Ala, forca, fiume, čao.
3: Ipak je puno manje.
2: Je. Halo, dobar dan, ima ih koliko hoćeš. Halo.
5: Dobar dan.
2: Ćao.
5: Ajmo probat 107.
3: Koliko?
5: 107.
2: Nije.
3: Bliže, ali krivo.
2: Krivo, ali toplije. Hvala vam, čao. Halo, dobar dan.
3: Više je, više.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Je 140.
2: I vi ste jako blizu, ali nije. Veće vruće, veće
3: dobro,
2: vruće.
3: Veće
2: hvala
3: blizu,
2: vam,
3: da, da.
2: Čao, zovite nas opet, bok bok.
6: 1-5-0.
2: Je li to novi slušatelj, oprostite? Je. Koliko ste rekli?
6: 1-5-0.
3: Blizu.
2: Blizu, hvala, čao, bok bok. Ovo je za sad bilo najtoplije, vruće, vruće, vruće.
3: Ovo,
2: ajmo neki,
3: stvarno,
2: neki fan na Radio Rijeke i NK Rijeke. Dobar dan.
7: Dobar dan.
2: Dobar dan.
7: O, ja sam sudjelovao u prvoj, a je sada, ajmo reći 165.
2: Nije, hvala vam, čao, bok.
3: Hoćemo pomoć malo.
2: Ajde.
3: Znači, ovo je bilo malo previše.
2: Da, da, znači, gospodin prije bio vruć.
3: Tako,
2: vruć.
3: Između 150 i 165.
2: Dobro,
3: tu negdje.
2: Ajmo, halo, dobar dan.
6: Dobar dan, 160.
2: Nije, hvala, čao, bok, bok. Halo, dobar dan.
8: 157.
2: Koliko?
9: Dobar dan.
3: Ajme, koja
2: Ajme,
3: gužva.
2: Ajme, gužva u šestnestercu.
3: U petercu.
2: U petercu. Slušam. Slušam.
9: Jesam ja.
2: Jeste, sad ste vi.
9: 155.
2: Blizu, blizu, hvala,
3: jako
2: čao.
3: Jako toplo.
2: Jako toplo. Sad se već ja moram upali klimu. Sad mi je već jako teplo.
3: Ja bih skinuo malo.
2: Ja, ajde, a skini, skini, pa ću te slikat, stavit ću na društvene mreže.
3: Uf, ajme,
2: halo, dobar dan.
8: Sam ja.
2: Jeste.
8: Ako je 155, blizu, blizu, 156.
2: Nije, probajte opet. Hvala, čao. Ajme, koliko ih je, Luča, bome.
3: Može pomoć.
2: Ajde.
3: Znači, prva znamenka je 1.
2: Dobro.
3: I druga je 5.
2: Dobro, halo, dobar dan. Halo.
9: A dobro, ja sam mislila, neću biti, bit ću fair pa ću izaći.
2: Zašto?
9: A zato što sam bila već pa sam krivo rekla.
2: Aha, dobro,
9: što
2: hvala.
9: Evo, bit ću toliko.
3: Pošteno,
2: hvala,
3: pošteno.
2: Svaka čast, hvala, bok, bok. Dobar dan i vama.
8: Poštovanje. Ja mislim da je 158.
2: Nije, malo ne. Manje, hvala, čao, hvala, bok, bok. Bok.
3: Manje, manje.
2: Manje, manje, ajmo ljudi, 1-5 i ajmo. Bio je gospodin jako, jako
3: jedan
2: blizu.
3: Jedan je gospodin bio full,
2: bio full
3: blizu,
2: blizu,
3: samo
2: da,
3: jedan broj fullo.
2: Da, halo, dobar dan.
10: Dobar dan.
2: Dobar dan.
10: 157.
2: Nije, to je već bilo,
3: da,
2: manje je.
3: Ništa, manje, manje, manje.
2: Manje, hvala, čao. Ajmo pomoć, između 150 i 155.
3: Ajde.
2: Ajde, sad smo već snizili. Halo. Juh. Halo.
11: Halo.
2: Halo, čao.
11: 154.
2: Nije, hvala, čao. Ajmo, sad idemo sve niže i niže.
3: Za informaciju, nešto pada. Prva emisija je bila 9.9.2022.
2: A ništa, to sad matematičar.
3: Ali bile su pauze, jedinom, tako da,
2: da,
3: nema,
2: tako
3: to
2: da
3: veze.
2: Nema to veze. Ajmo, sad smo stvarno suzili odabir između 150 i 155, a 154 nije. Ajmo sada
3: tako
2: malo razmisliti.
11: 155.
2: Ni, gospođo, nije,
3: nije
2: manje
3: nije,
2: od 154.
3: Nije.
2: Hvala, čao, bok, dobar dan. Ajme, mogli bi ovako uru vremena. Neko mora i vijesti složiti, Lučo. Dobar dan. Halo. Ja vidim,
3: blizu ste, blizu ste.
12: Halo.
2: Halo.
12: 154.
2: Nije, ajmo sad suziti, hvala, čao, bok. Sad nije ni 154, ni 153, nego je, halo, dobar dan.
11: 152.
2: Nije ni 152, hvala, čao, bok. I sada ostaje
3: ajmo
2: šta, halo, dobar dan.
11: Dobar dan, 151.
2: Bravo. Pa 151, draga moja, bio je gospodin na 150 i rekli smo da je bilo vruće, vruće,
3: teplo,
2: i nikako teplo.
3: Teplo, teplo.
2: Recite mi ime i prezime.
11: Đurđa Begić.
2: Đurđa Begić, je li ima ko da je armada ili navijač NK Rijeke kod vas?
11: Ma, to su od sina, deca, svi.
2: O, bravo, kako nam je drago.
3: Forca Fiume.
2: Bravo, Đurđa, baš nam je drago da knjiga ide onda vama. Pustit ćemo na portu Radio Rijeke. More?
11: More.
2: Ajde, Đurđa, bravo, hvala vam.
11: Ajde. Lovran.
2: Ćao, bok, bok, Lovran.
11: Lovrana zovem.
2: More, bok, Lovran, čao, Forca Rijeka.
3: Gospođa Đurđa je bila 15. koja je igrala.
2: A brojao si?
3: Jesam.
2: O,
3: znači iz 15. smo pogodili.
2: 9 minuta smo igrali. Iz 15. puta 151. taktika Lucijana Kostrenčića i moje malenkosti. Reci.
3: Drugi put vodiš bez mene. Može?
2: Zašto?
3: Jer idem na godišnji.
2: Na godišnji? Neću, neću. Ja ću toliko si me sad rastužio da taktika, ne, ništa.
3: Ali dobio sam na putak da mora taktika ići ovo ljetna.
2: Taktika će ići. Da, ja ću si uzeti nekog, hoćeš se uvrediti ako uzmem nekog suvoditi?
3: Neću, neću.
2: Nećeš. Iako, Lučo, ti si meni jedan jedini. Hvala ti.
3: Aha.
2: Ćao.

0: 12.54, mislim da smo sve riješili. Jesmo li? Tu na stolu imam toliko kuvertica koje moram odnijeti na portu radi Rijeke za vas. Hvala vam što smo se lijepo i družili ovoga prije podneva. Baš nam je bilo zabavno, ja mislim. Lijep dan vam želim u ostatku. Sunčano, vruće, toplo, idealno za neke ljetne aktivnosti. Nadam se da će nam takav biti i vikend, pa onda... Nek vam bude. Grlite se, ljubite se, družite se s ljudima koji vam donose samo terapiju, a ne dijagnozu. Dobar vibe. To mi radi nesrećo. Vruće. Ide petak, ide snijeg, ide snijeg.
1: To može biti figurativno, ali može biti i doslovno. Ide petak, ide
2: snijeg, ide snijeg. Radio stanicu Rijeka, nju treba zatvoriti.
0: Pusa bok!

0: 17:38 u Rijeci je, 30 mu stupnjeva okruglo u Rijeci, jao jao, samo Lastovo ima više od nas, 33 je da je sad bito u Gorskom Kotaru, zato ja stalno telefonom barem pičim u Gorski Kotar, nekoga smo našli tamo na cestama Gorskog Kotara, slušatelju, dobar ti dan, predstavi se ko si.
1: Halo!
0: Halo!
1: Dobar dan!
0: Dobar, Gorski Kotar daleko, pa se slabo čuje, je li tako?
1: Gorski Kotar, nije Gorski Kotar, nego blizu Triblja.
0: A već si blizu Triblja, pa što ćeš da, tamo kad je koncert tek u 9? A, imaš tonsku probu.
1: Da,
0: da, vidim ja, ton, za sad nam je ton super šljaka, ne, na koncertu će biti puno bolji ton od ovoga što mi imamo sada. Dakle, zašto smo nazvali Josu Butorca? Da potvrdimo ono što smo najavili u emisiji Kamo danas. Dakle, Mikovci Vinodola nastupaju uz Tribaljsko jezero. Josu će biti tamo. Josu, čuješ li me?
1: Čujem, da, u 21 sat.
0: Tako je.
1: Dio Mikovaca, Neven Barac. Dobro.
0: Josefina.
1: Tako.
0: Josefina.
1: To je tradicionalni koncert svakog djeta.
0: Dobro je.
1: Bitno,
0: odlično. Bitno je da smo te identificirali, identificirali, dakle ovako, ponovit ću još jednom. Josu Butorac, Klapa Tić, Neven Barac, Mladen Žmak, Tamara Brusić i Josefina Jurišić. Josu, ono što ne manje važno, ulaz je slobodan, jel' tako?
1: Tako da.
0: Dobre.
1: I ne samo kao uz jezora, neće biti vruće, bit će malo prohladno. Tako da, neće biti, sada, reći.
0: Idealno, kažem.
1: Idealno, da.
0: Ne može bolje. Ništa, vidi, veza nam nešto škripi ova naša, pa ćemo mi malo učvrstiti ovom vašom, kad već pričamo o Miku, tu je bio s tobom i Nikola Kolačević, jel tako?
1: Da.
0: Josu Butorac i Klapa Tić, kako da najviše od ovih izvođača zaokružimo u jednoj pjesmi. To je ova koju ste izveli na Miku i koja je dobila 3. nagradu publike, čini mi se, je li tako? I pobjedila u Crikvenici.
1: Tako, 3. nagradu publike,
0: dobro. Ok, Joso, ajde, putuj sretno prema Triblju i dobar koncert.
1: Hvala, hvala. Pozdrav svi, slušate.
0: Ajde, živio. Uz napomenu da za ovu pjesmu od sutra već možete glasati na našoj G listi.

0: kako ih odsvira, zvuči ko neke jugoslavenske pjesme koje se na plažama sviraju, ono, koje je, ne znam, Azra ili...
1: Da, da,
0: to, da, da, kako, da, Crvena jabuka, nešto. Da, da, ono, da, kao, možeš uzeti gitaru i kao svirati ih, ovaj. I onda smo, ovaj, Mlađa, taj, da, jedna polovica duva, Daško i Mlađa, Mlađa je svirao ovaj kahon, kao u Dareljke i pratio, i pjevo, prateće vokale, a ja sam pjevao sa akustičnom gitarom na Fruškoj gori. To je nekih, ono, 500-tinjak ljudi koji su, ono, većinski iz Novog Sada, ali iz Beograda, bila je iz Splita jedna cura, koji su fanovi emisije, puno ih je iz inozemstva, ne znam, Stockholm, Bratislava, Prag, ljudi koji su u biti od tamo, koji su odselili i kojima je ta emisija, ono, nekakav svakodnevni ritual, koji se to svako jutro slušaju, to stvarno vole. I onda, ono, to ko neka hippie komuna, ono, na Pruškoj gori, baš je divno bilo.
1: Ovaj. Da, odlično, si uspio si predstaviti ovaj prvi
0: jesam,
1: put.
0: Da, da, i... Mislim, i to je razlog, ja sam onda sam stavio, to me Mlađo nagovorio, kao stavio par pjesama na YouTube, tako da sam stavio to, onda su to ljudi mogli i čut, tako da, ovaj, cijela ta priča sa Nevažićim dolazi u javno, i sad ovo kod tebe, dolazi u javnost nekako, stalno mi se nešto dešava u smislu ajde ovo, ajde ovo, ajde ovo, ja kako uvijek kažem, dobro, može, evo, sad sam tu na radiju i pričam o nečemu što je krenulo, ono, ko nekakva, ono, nešto što nije bilo u planu, možda da izađe iz radne sobe, ajmo tako reći.
1: Ok, mala pauza od Luka i mene, idemo poslušati novije singlove, od kojih i nova premijera grupe Grad, odličan novi singl koji će dobiti video izdanje, pjesma se zove Scenarij, pa poslušajmo onda C Ensemble, Anfasi Grad, čujemo se nakon bloka, Luka i ja idemo malo protegnuti noge.

0: Još jedan Heart Mechanics večeras, to smo slušali, i ovdje sa mnom još uvijek nevažeći čovjek, imam Luka Benčić. Luka, vidjeli smo se na zadnjih par koncerata, ali bio si i na Bitu u Zagrebu. Ono, kako zvuče King Crimson i danas u izvedi Bellove i Levina, te pridodanih Steve Vai-a i bubnjara Tula?
1: Meni je to odlično bilo. Meni je to odličan koncert bio, zvuče sjajno, kako bi se i očekivalo od muzičara tog kalibra.
0: Znači, svirali su sad neke albume?
1: Sviraju tri albuma, ovaj Discipline, Beat i Three of a Perfect Pair. Da. To su ovi albuma što je debilju.
0: Dobro, i u biti se da Bellove i Levin jesu originalni članovi. Biti,
1: mislim, da, originalni ste postave 80-ih. I to je uz blagoslov Fripa, Nasto Band, i on im je i dao ime, tako da nije to ono neki cover band ili tribute band.
0: To je ono kako bi se trebalo raditi.
1: Da, ako već uz ne možeš nekakvu originalnu postavu, ali mislim da to nije ni bitno, jer to je, tim albumima su i Levin i Belius dali baš
0: je bilo
1: taj neki pečat. Dosta je riječana bilo. On puno muzičara, to je bend za muzičare. Svašta, bilo je fora mi, jer je bilo vidiš ljude koji su fanovi Steve Vai-a, pa, ili fanovi Tula, pa onda fanovi King Crimsona, pa fanovi King Crimsona, ali onog starog, iz te neke prog, klasične faze, tako pa onda brdo muzičare koje to zanima, tako da je puno nekih ekipa koje su se preklapale.
0: Odličan mix. Vidiš, to sam te pitao već osobno, ja mislim da smo to pričali, imaš te stvarno odlične kontakte sa članovima John Sanda, Kalexicom, Mark Olsonom, Chris Ekmanom, M. Wardom, čak si svirao. Što ne misliš neki put da je vrijeme možda za neku suradnju, ili šteta kad ih već poznaješ, sumnjam da bi to odbili, ali jesi razmišljao kad o tome?
1: Pa razmišljali smo, mislim imali smo na albumima, odnosno na drugom albumu smo nešto tih suradnji imali, ali nije isključeno da će se jednom to dogoditi u budućnosti, ali za sad nismo nismo se našli u nekoj situaciji gdje bi tako nešto išli
0: da bi trebali tamo išli kod njih.
1: Ima raznih načina i to se preko neta može, ali nismo se potrudili.
0: Bitno je da imaš još kontakte i da si imaš spremljene.
1: Negdje imam, po društvenim mrežama ili negdje, to uvijek se može doći.
0: Koncerata pretpostavljam imaš, nešto sam mi spominjao sa Slick Stingsima, pa
1: je
0: ovo...
1: E, da, to je prilika da najavimo The Heart Mechanics, jedan od ovih bendova što smo sada slušali, će svirati 28.8. na Pajolu,
0: na
1: Pečinama, zajedno sa grupom Slick Stings, a
0: to je
1: jedan... To je bend Tomislava Žalca iz... Erotic Billion and His Heretics. Oni su lani izdali, odnosno preklani su izdali odličan prvi album, i u tom bendu svira Matko Botić, gitarist My Buddy Moose, tako da će biti cijeli My Buddy Moose, ali u drugim bendovima, u Heart Mechanics i u Slick Stings.
0: Opa, velika familijena. A šta radi ostatak ekipe iz My Buddy Moose dok si ti danas ovdje na radiju?
1: Ne znam šta radi. Poslao sam im da ću biti u emisiji, pa se nadam da slušaju. Da.
0: Dobro, ajde, šta, možeš mi za kraj ispričati, to mi je fascinantno, kako se naletio na frontmana Viagra Boys u Rijeci?
1: Aha, a to je bilo, kad je to bilo, 2022. Je njegova cura, odnosno zaručnica sada, je imala predstavljanje ovoga stripa svoga.
0: Strip.
1: Da, i on je bio sa njom. I onda sam čuo da je on tu, pa sam preko Vlade koji je vodio taj strip program, kojeg znam od ranije, sam došao nekako u kontakt sa njom, pa sam tražio da se vidimo, da se nađemo, da napravim intervju. To mi je kao super prilika bila. I onda smo se našli, oni su u Mornaru tamo bili na klopi, i onda smo išli sjest u Bardi i napraviti intervju, i to je završilo do dugo u noć u svakakvim stanjima. Bio je super izlazak, i te večere je moja supruga imala promociju svoje knjige, onda smo svi skupa bili poslije u dnevnom boravku do nekakvih sitnih sati, i onda je objavljen taj intervju. Ali mi je zanimljivo, onda me 2 godine kasnije su oni svirali na In Musicu i meni ono dolazi mi poruka, ovo mi šalje poruku, hoćeš doći na In Music, ono.
0: Sebastian
1: Murphy. Ono, što mi super bilo kako mi se sjetio i onda sam ono kao da, ono ostavio dve karte, onda smo išli Baljak i ja gore. Inače ne bi ni išao na In Music. Još mi je noga bila tog ljeta sam imao na tečenu nogu pa sam jedva hodao ovo. Ono, ja onda mu govorim kao iću ako nađe nekog da me vozi, ono kao možeš i friend ostavi, kao može, kao koliko god treba. I onda smo se ono čuli na ono na dan koncerta, ja govori kao dođi poslije ono nakon svirke iza u backstage i onda ta njihova menadžerica došla po mene, onda sam bio s njima u backstage-u dok nisu ono još i National svira, dok nisu otišli, tako da je ovaj, mislim, on je super lik i on i ova cura njegova, tako da ovaj baš su jako ugodni ljudi i ono jako je ovaj ono suprotno ono nekakvoj personi koju ima na stage-u, ono jako nježan i ovaj i simpatičan i drag čovjek, ovo, da ono da još go ono do, kako dođeš u Stockholm javi se ovo ono bla bla, tako da ovo imam kontakte za Stockholm ako bude nikad se našao u tom gradu.
0: Odlično, ajde, jedna lijepa pričica danas. Ništa, Luka, ne, hvala ti još jedno što si došao na Radio Rijeku.
1: Hvala ti što si me pozvao.
0: I sve najbolje sa svim tvojim projektima i nekih bude još.
1: Hvala, bit će. Ne brinem oko toga da će biti.
0: E, a mi idemo sad ovaj zadnji blok, idemo još malo slušati Piccolo Pescatore, Waiting Friends iz albuma, sad pak isto volume.
1: Jedan.
0: A to je jedan.
1: Tri.
0: Waiting Friends, tri. Nemaši čovjek Armageddon i Hat Mechanics Last Boarding Call.